Hayi leso ke ntsingu nga ntshela teka mpela. Kumbe ntsingu lowu va nga ku tshela kumbe u nga ti tshela wena hi ku etlela hi ku kala u nga pfuki u tirha na wena u susi mpela hi ku sa. Loko swi nga endlisi leswo mpela u ta kha u khala vanhu mpela ku va ku chela ntsingu kumbe nuts. Kome ke John, kome ke John. U qavanga yini loko ri xile ke wena ke? U qavanga timhaka kumbe u qavanga ku hlula timhaka ke? Ikusa loko tsame nkarhi wina wi qavanga timhaka, tsama ku pinza swa ku mina leswi swi te xini yini?